0: poziție. E ceas za dobro glasbo.
1: Ceas za sprostite.
2: Poletia m-am urat că se văzim pe ciclu.
1: Radio In, veci Poletia.